Un joyeux anniversaire à Mariam qui fête son anniversaire ce soir. Akhtarat, elle a choisi Trait d'Union, Hamza Twassel. Maakom Moaz, Moaz, maakom ce soir en direct sur le 90.10. Lili, Lilia, تطلب هذه الأغنية إلى مريومة, مريومة بنتها وتهدي لها عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد إلى مريم معنا في الاستماع الليلة. Un joyeux anniversaire à Mariam, Mariam, Mariam, Mariam, تي dans un instant. سنة حلوة يا عسل, سنة حلوة يا عسل, إيهاب توفيق, سنة حلوة يا جميل, سنة حلوة يا عسل. Demandez de la part de Lilia pour sa fille Mariam. Avril, 15 avril, عملنا عيد ميلاد هدهود. 15 avril, هكا ولا 15 avril, هدهود ما يعرفش هدهود العام الجاي. العام الجاي عنده سوربريز كبيرة, نيس با؟ Le 15 avril, le Jai, Hadoud, a un anniversaire kbir, a une surprise. Sana Hilwa, ya Gamil, Sana Hilwa, ya Asal, de la part de toute l'équipe de Trait d'Union, pour Mariam.